Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh.